0: die biala e ya le na yem pompa a chance e bobo no yem pa igbo ni se urai papa ka no na jini firim o adom ni nti amen
1: amen
2: baba papa amen
1: amen
2: ya de ya fere no etwato we ni etwato na me ya dom a ya wa da e bai ya wo kutuba bi down
0: kutuba bi down
2: o wo ufi isanwa na ba usi alajo janshi no afa alajo ka kutuba bi ka Udua udu ko tuabi kwa fre ya sati anwu 630
0: 630
2: ni apo 830
0: yes.
2: Amen
1: amen
2: ba ni eda osun mi ni se onyakopon eye de ebe yi wa firi mu enyan ene ye be sa yale ne mo onyakopon wa fre ye no ono be ye de obesa wa yale onyame ka ho na o mo ho ban won ji ofi ani ngwasie mu na won ji ofi amani mu e wo Jesus name amen
1: amen
2: the person of oye otako ma misia
1: amen amen anadwi onyame ma anadwi opese wadu won ho ema kristo
0: yes
1: akwenya no eni bia akwenya fufuru bia ni ho bio wo kwa kwade unnim nia eda wanim wo ti sabre ya wo ti yesu kristo nken anadwe ebeye se obegye ne so
0: yes
1: na wanya enkwagye
0: yes
1: to obi bia opese wode ne ho ema kristo anadwe ene me emo empire be bibia wo ka edimachi
0: yes
1: ka se ewrade yesu
0: ewrade yesu

0: asem ne kura ti ne si wo yo na minister no sa na e be si sesia no amen
1: amen ya michel what di ban hwe si obi ti bi si aso dan we si nyame fi ose maton ama konfo e si nyame abufu nyame baba o di ayeye o pepa biem no di abufu show na ye de eba
0: yes
1: sada no say o suru beji kukudu na sasu beji so wa sasu be bubo ana sasu be nane bra mo woni ma wo so sister ne awu ye nyina da kupe dia kupo no waja ho da kupe no aka se gubo da kupe no utiem se urade jibe na kechi ama chofu me pa cho mi bisa wa sanka
0: ba
1: bisase entie na we o ye sure say hwe dan akese ni ajapade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa ho aye fe na hwe se ni nipa boss ni o nyakopa we hwe sa na wase ne ma bisase ofo
0: papa o nyame em pe wo se ye
1: o pe wo se ye
0: e ma ne ma
1: dabi
0: dabi bible say o nyame e bo onipa se
1: niseso
0: nisu ene niseso Genesis chapter 1 verse 26 unyame bo nipa se nisu ene niseso enti senye enipa obia tie sana unyame tie enti adie bia efekti enipa bia e affecto osoro enipa adie bia ubekobu bia e mane nya wose e yon adie bia e bekan bia se uye nyame eye bankwa dia e kanu enti unyame mpese ne babia beko wose ye mu ne babia bebre enuntina adechien anopa anadwo watu ne ma ne sempakafo na sofo ne difo ejagukuru mu ese yenka ne ho asem yen adansem yenka adwensa kansem eyanche ne ma enti wonyame enye na enadwo se obese ne babia o wodo o wotema o wo I am sisie edema ne ma enti ompe wo se ye F man ma nemum abibia e woni bre
1: ya
0: wosenka fo ma timiensa wose bibia e woni bre na onyame so wode ebre e na eye na adiem enti sabre we eye bre a onyame e wosa I am sesia no o wosa se ebre ne so a esa fe wode atemwo eye ba sabre no ehumobuo ni hobio sabre no ohwe eye ni pabio sabre no ni opese woye no eye no kwa no baye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bia ye frene se the mercy seat sabe bre we eno so na onyame titisi ye eno tina ye bibia ye gane kotoa no na wasan so agye ye bibia ye betume di bone we se e wo kwobosom ye kwa nche se na wasa na humo bro no
1: dosi
0: wasa

0: come say ya gong edia ma no nia to di na wa twimunsam ani anenya anenya so jine mo haden den di anya asem keto na pafo no ya ni eda so sumu o
1: asempa fm
0: ade bunun kumene
2: akwasi eje wa high tension.